Polako nogama idemo gore. Udisaj. I prebacimo noge preko glave. Ono što je bitno, bitno je da ste što je moguće više ravni. I zamislite da vas je neko uhvatio za zdjelicu. Tako. I tu izravno.